tým prázdnym kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju. V tým prázdnym kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju.